0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7 časova, 21 minut, još jednom dobro jutro. Čuli ste i u našim vijestima, Amerikanci opet napali Iran. Iran uzvratio napadom na američku bazu i potvrđuje se ono zaista da kad pregovarate, Amerikanci to ne poštuju, nema. Evo drugi put u toku pregovora napali su i to bukvalno neočekivano, ali šta da se radi? Kako kažu ljudi, može im se. Ogromna moć i na kraju krajeva jedan sileđijski pristup narančastog čovjeka iz Bijele kuće, apsolutno sirovog mentalnog sklopa, doveo je do toga da čitav svijet ispašta njegov avanturizam. Dakle, krenuo je u nešto što može trajati jako, jako dugo, uzeo je krupan zalogaj, pa vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, ali da nam se svima to obija o glavu, naravno da se obija. U prvom planu su sigurno i žrtve tog rata, po mnogima nepotrebnog, ali opet kažem, Amerikancima je potreban, jer njima je svaki rat hrana, i to treba skrenuti pažnju sa unutrašnjih problema, a na kraju krajeva treba naći način kako ispeglati ogromne dugove koje imaju. Približavaju se polako cifri od 40.000 milijardi, to je već nešto što se ne može ni servisirati, nešto što mogu samo ratovi na neki način resetovati. Pa se eto nadamo da neće biti onaj globalni reset, iako ima tu koje kakvih naznaka i upozorenja da bi moglo doći do tako nečega. Ali eto, kako kažu ljudi, nećemo crniti od ranog jutra, ali ćemo ipak ukazati na ono što se dešava. Kod nas inflacija, evo neki dan smo imali te neke podatke da je inflacija u posljednjih, u odnosu na isti period prošle godine, negdje oko 6,7%, međutim Centralna banka BiH je u novom krugu tih srednjoročnih projekcija revidirala stopu inflacije na više, na 4,7%, dok je revidirana i projekcija rasta ekonomske aktivnosti na niže, na 1,9%. U njihovom saopštenju se navodi da su te neke srednjoročne projekcije revidirane usled globalnog energetskog šoka koji je izazvan eskalacijom sukoba na Bliskom istoku. Izražena volatilnost, povećanje cijena na tržištima nafte, prirodnog gasa, praćena povećanom neizvjesnošću u pogledu globalnog snabdijevanja, pojačali su inflatorne i troškovne pritiske u međunarodnom i domaćem okruženju, kažu iz Centralne banke BiH. Kako oni to samo lijepo kažu, tako da čovjeku apsolutno ništa nije jasno, i mi sad onda poslije toga mislimo da su oni strašno nešto pametni i sposobni. Ne sumnjam da jesu. Dodali su da je stopa inflacije tako revidirana, pa sad eto sa tim nekim podacima ne znamo šta ćemo, ali svjedoci smo da nas svakodnevna poskupljenja itekako udaraju po leđima i po glavi, jer nije tu problem samo rat na Bliskom istoku, cijena energenata. Kod nas cijene u vrijeme korone, kada su počele da divljaju, niko ih nikako nije iskontrolisao, niko ih nije zaustavljao na neki način, nije bilo tu nikakvih intervencija. Jeste nekih pokušaja, ali su otprilike smiješni. Dobijete ograničenje marži na određene proizvode koje i onako ljudi rijetko kupuju, tako da je to bila otprilike neka igrarija. Ali sad da postoji neki ozbiljan plan, da postoji neka ozbiljna priča o onome što svakodnevno pogađa ljude, a to su nenormalna poskupljenja iz dana u dan, i to onih najvažnijih stvari kao što je hrana i slično, To je evidentno. Ali opet kažem, političari, oni ne idu u prodavnice, oni ne sipaju gorivo na benzinskim pumpama, oni se pored svojih velikih primanja i hrane i voze na naš račun, a mi to naravno sve plaćamo i pokrivamo onako kako znamo i umijemo, doduše ne našom voljom, ali ne pitaju nas ništa i niti ih je briga šta mislimo o tome. Međutim, ajde nek je bar nekome lijepo u ovoj zemlji, pa se nadamo eto da će doći neko vrijeme kada će
kada će se napraviti neka revizija, pa će se vidjeti kome je potreban dodatni vozač, kome je potrebno vozilo 24 sata i tako dalje i tako dalje, kome su potrebne čitave svite i čitave pratnje i čega se to boje naši političari, pa imaju čitavu armiju oko sebe i tako dalje i tako dalje. Naravno, govorimo o svim političarima u ovoj zemlji. Ali da vidimo mi sada ko se nama još javio. Kaže jedan naslov, kaže u pucnjavi na Jahorinu je ranjen muškarac iz Banja Luke. To je neki stari naslov, nebitno. I sad dole prvi komentar ide, kaže kakav je to strelac, svaka čast, pogoditi nekog na Jahorini iz Banja Luke. To mislim bravo. Bravo majstore. Pa je tu Azra, kaže dobro jutro dragi moji Bigovci, svim muslimanima srećan Kurban Bajram, da ga provedu u miru i blagostanju sa najmilijima, budimo zahvalni onima koji su nas na neki način povrijedili, od takvih smo naučili mnoge lekcije koje ne želimo da ponavljamo, zato postoji ona izreka, našim učitelji su najveći učitelji. Naravno, ako želimo učiti i spoznavati, mojim Bigovcima želim zdravlje, sreću i radost. Hvala Azra, veliki pozdrav. Pa je tu pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, znači samba u stomaku zvuči super dok ne shvatiš da je zato kriva brazilska salmonela iz zamrzivača. Kupiš juneći biftek iz Brazila, a u paketu dobiješ gratis salmonelu i trbušni ples. Dragiša, veliki pozdrav. Zatim tu je Nena Zvezdašica, kaže prisutna na omiljenom času, pa je tu sa nama još neko, dobro jutro, tu je Drago, jeste, veliki pozdrav za njega, dobro jutro želim svima, koliko nas ima, ugodan dan i jedno fino leglo, mačići, ma genijalno kako fino izgledaju, veliki pozdrav za ljubitelja životinja Adnana. Zatim Sara iz Lazareva je tu, Tanja je tu, kaže i ja sam se javila, kaže dobro jutro i pozdrav. Momir je tu, kaže samo opušteno, šta će nam milioni, miran san i čist obraz. Eto, to je to, vjekovna utjeha ljudi na ovim prostorima, Momire, tako i treba, onako fino zaspite bez nekih opterećenja i možete biti sigurni, onaj ko vam je prijatelj, taj vam je prijatelj, jer nema nikakav interes od vas i to je onako jako, jako dobro. Sad možete zamisliti kakvi su međusobni odnosi tih ljudi, tih političara, šta misle jedni o drugima, šta misle o ostatku naroda na ovim prostorima i tako dalje. To su neke stvari koje možemo samo zamišljati, ali ne želimo, jer moramo paziti na mentalnu higijenu. 7 časova 29 minuta, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu. Dobro jutro.

0: život sudi.
1: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

niste izgubljeni ako ste na talasima drugog programa Big Radija. I ovog četvrtka čavrljat ćemo ljudići o svemu i svačemu, nekih sjajnih, opuštenih, ali i priča za malo zakuvati, jer znate da dan nije nešto ako se ne zakuva. Čisto malo varnica, malo strasti, malo vatrometa, da nije sve onako ravna linija. Te, može, te, ne mora. To mlako ne dolazi u obzir. Daj da odmah pravimo žurku, učestvujete u pravljenju žurke, jer možete da poželite da čujete neku pjesmicu koja ide u onom satu od 11 pa do podneva, pa šta stigne, stigne po običaju. Pišete nam na 828-828 i na našu Facebook stranicu, čitate nas na bigportal.ba i slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika. Od dobrih vijesti u protekla 24 časa 22 bebice, 7 djevojčica i 15 dječaka. Dobro nam došli i da ih svakim danom bude više. I da ovaj svijet učinimo boljim mjestom za život. Jer ljudi, nikad nećete žaliti što imate dobro srce. Ispostavi se na kraju da se sve dobre stvari vrate umnožene. Rano nam je za tugu, zato pjevamo. Još jednom dobro mi došli.

E da me nije, ko bi vam o svemu i svačemu čavrljao, ljudići moji. A o čemu čavrljamo danas? Ne znam koliko će vam i da li će vam biti zanimljivo, meni jeste. Jedan poseban oglas za posao, jedna neobična tuča, strani radnici, ali poznate ličnosti. I ovdje toga ima, doduše kod mlađih ljudi, u svijetu ne gledaju na godine, samo da je neko poznat, ako čuju da će negdje da se pojavi, to su redovi, to su guranja, to su pokušaji da im potrgaš odjeću, da zapliniš bilo kakav moment koji je u njihovom vlasništvu, jer naravno na nekim aukcijama puno vrijedi, zato što postoje čudaci koji žele da imaju, ne znam, potkošulju Johnnya Deppa. I kad se takvi ljudi pobune i kažu da li ste normalni, šta se gurate oko mene, pustite me da popijem kafu s mirom, e onda su oni bezobrazni, drski, umišljeni. Zamislite da vi sjedite i pijete kafu i da samo pet ljudi, ne treba vam više, želi s vama da se rukuje, upozna, slika, da vas nešto pita, da... Pa jel treba zaista da se naprave oni posebni lokali u koje je zabranjen ulaz osim probranim, pa da i na to gunđamo, ili imamo li neku mjeru kad su poznati ljudi u pitanju? Ne znam, svako bi volio da kaže ja poznajem tačno tog i tog. I slični momenti. O nekim neobičnim selima naravno pijuckaćemo. Uz pijuckanje ide da se nešto igricne, a danas zanimljivo, Međunarodni dan hamburgera, ali i Međunarodni dan borbe protiv gladi. One obične gladi za hranom, ne onih ljudskih gladi da imamo što više, da imamo moć, da ne znam nija šta. A ta glad nas uništava svakako. Popričat ćemo bakama i djedovima, zakuvalo se na mrežama ozbiljno. Oprečni stavovi, baš me zanima šta vi mislite na tu temu. Popričat ćemo i o gostima, ali ne na onaj način kako smo to radili, gdje varijanta kakvi su gosti kad dođu ili šta vide, nego vjerovali ili ne, postoje ljudi koji ne vole da im iko dolazi i da oni ikome idu. Psiholozi kažu postoji razlog za tako nešto, nije to tek bez veze. Pa ćemo vidjeti kakve su to osobe i ne znam, možda ja ne poznajem na sreću nikog takvog. Da li poznajete vi, reći ćete mi. Ušla si u Austriji, naša Silvana, nestvarno lijepo Silvana, hvala što ste ovo podijelili sa nama. Miče, kako je tebi iz Holandije ovako pričati, da. Kaže, ko kaže da kod nas u BiH nema reda? Red u pošti, red u banci, red u opštini, red kod doktora, red u trgovini. Kod nas sve u redu. Nije, nije. Kod nas ništa nije u redu, nego smo svi u redu. Neki u redu za vizu i odlazak, neki u redu da nešto pokušaju da izdejstvuju i urade. U Magdeburgu nam je Boško. Uz vas posao ide lakše. Hvala puno. U Medingu u Njemačkoj Siniša. Drena nas sluša u Prnjavoru. Ustala se omiljenog radija i ne osjeti se umor. Iako pokušavamo, ali nemojte im reći da od pčelica otmemo med. Nadamo se da neće primijetiti. Ostavite im malo, ali znam da hoćete. Miloš nam se javio iz Zenice. Naša Željana, ljuta i sa pravom, mislim da smo u Banja Luci, kaže slika od koje se ježi koža i kosa, snimak je u pitanju, bar dva puta sedmično ovo gledam, na zapadnom tranzitu. Pasarela pred nosom, ljudi ne biste vjerovali, sa dvoje male djece, trči preko ulice. A znate kakav je zapadni tranzit i kakav je saobraćaj i kolika je trka. Nećete da napravite pasarelu, a djeca idu u školu, a nije bezbjed. Napravite im pasarelu, e onda, aj sad to je dugačko, daleko, treba se penjati. Najbolje da nam žičaru naprave ili zipline za one koji vole adrenalin, pa da tako šibamo preko ulica, ali da se pazi na visinu zbog kamiona i autobusa. Odakle nekome ideja da vodeći dječicu za ruku pretrčava ulicu? Kad ljubav zakasni.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Samo mi malo mira treba. Pa spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Pločice, kupatilski namještaj, baterije, kade, kabine i keramičke sanitarije. Centrum Svijet kupatila.
4: Što na umu, to u centrumu.

Ali tokom nekih svojih proslava, sa druge strane ljudi nemaju ni onu osnovnu hranu, ni vodu. Ljudi, svake godine 9 miliona ljudi umre od posljedica glada. Najtragičnije je što tu ima onih malih ljudi. Na djecu mislim, da. Možemo li išta učiniti, ako ništa, bar da je ne bacamo. A onda oni načini doniranja, sve o javnim kuhinjama na ovim prostorima, znate, ne trebam vam ništa dodatno objašnjavati. Imam i more vaših poruka i hvala vam. Naš Damir se javlja iz Hrvatske Kostajnice, kaže, odlična tema, bravo. Moja životna želja, upoznati jednu i jedinu Gagu Mirković. Naravno, kad mi se ta prilika, ako Bog da, pruži, obratit ću se sa poštovanjem i uvažavanjem. A kakvih sve nekih obožavalaca ima, Bože sačuvaj, i potpuno ste u pravu. Ako može nešto, Draganino, na listu. Može. Ići će u onom satu od 11, pa smo malo u Kopru. Tako ste blizu, a tako daleko, ali uskoro će 14 časova. Naša Nada iz Italije već je šmugnula malčice da se odmori. Rade nam se javio iz Modriče. Se Nada nas sluša u Austriji. Kaže, danas je dan zahvalnosti za naše roditelje, kakvi god da su bili ili jesu. Radili su najbolje što su znali. Kaže, ja nisam imala tu čast da moji roditelji čuvaju mog sina. Nije da nisu htjeli, nego bili su daleko. A svi koji imaju mogućnost, to je nešto što se ne može platiti. Upravo tako. Ina nas naša sluša u Vitini. Joj ljudi, ne smijem čitati poruke na prvu, morat ćemo ovo izlistavati. Volim te do bola.

Pa neki ljudi mogu da imaju sve na planeti, ali će uvijek biti nesrećni, džaba im je sve. Počeli smo priču o djeci, o unučićima, o bakama, djedovima, o... i čudimo se zašto je svijet ovakav. Obećala sam ja vama priču juče pa zaboravila, e sad je onako kao kec na desetku došla. Ko će drugi nego britanski aristokrata? Sir Benjamin Slate. U najboljim godinama, 79 mu je, našao se u centru pažnje nakon što je objavio neobičan spisak uslova koje mora da ispuni njegova buduća supruga. Naravno, gospodin traži znatno mlađu ženu, jer kako sam kaže, želi da mu rodi muškog nasljednika koji bi jednog dana preuzeo njegovo imanje. Neki dan smo pričali o onom skandalu u Crnoj Gori gdje je omogućeno testiranje da se vidi pol buduće bebe za ljude koji se bore za potomstvo da bi mogli da biraju. Ovaj gospodin nije rekao kako planira da dobije baš muškog nasljednika, nemojte mi odgovarati, molim vas. A sedmi baronet iz Somerseta objavio i poduži spisak uslova koje očekuje da buduća supruga ispuni. Dakle, osim što mora da bude dosta mlađa da bi mogla da postane majka, na listi su još, pazite dobro drage moje, možda neka odgovara. Prvo, mlađa mora biti podosta i zbog poreza na nasljedstvo, to je neki britanski zakon uvrnuti. A knjige dalje kažu ovako, ne smije da bude škorpija u horoskopu, vjerujete li u ovo? Mora imati vozačku dozvolu, poželjno da ima i letačku za upravljanje helikopterom. Ne smije da konzumira drogu i alkohol, pa ja pojma nemam kako onda misli da bude s njim potpuno trizna i normalna, ali dobro. E sad, trebalo bi da bude iz ugledne porodice, trebalo bi da ima i sopstveni grb, ima još po nešto. Ne smije da dolazi iz zemalja čije ime počinje slovom I. Ili imaju zelenu boju na zastavi. Prihvata Italiju i Sjevernu Indiju. Škotlanđanke ne dolaze u obzir, komunistkinje isto tako. Ne smetaju mu Kanađanke, Amerikanke, Njemice i Sjeverne Evropljanke. Ma ne mogu dalje, ovo je ludilo. Kaže, treba dobro da pleše standardne plesove, da zna da puca iz sačmarice. Ne smije da čita Guardian. Ne smije da bude viša od 165, eto me eliminisalo gotovo sad. Kaže, mora da bude u dobroj formi, da voli šetnje i plivanje. Plus, ako zna da igra bridge, backgammon, šta god to bilo, i rješava ukrštene riječi, onda je sigurno žena njegovog života. Inače, dotični, cijenjeni gospodin, već ima kćer, međutim, nije sin, šta da se radi. Sad vi meni kažete, je li ovo normalno i da li će se uopšte neko javiti na ovaj oglas? Inače, ćerku je dobio sa gospođom od koje se razveo, kaže, zato što je ona imala 17 mačaka. Ma ni 17 mačaka pored ovakvih ne može da ti pomogne da ostaneš normalan. Naš senat se javlja iz Švedske. Kaže, pozdrav za vas, hvala Bogu, imam petoro unučadi. Ja sam napustio posao, prodao kuću i ocelio samo da bih njima bio bliže. I volim ih, čini mi se, više nego sopstvenu djecu. E to je ono što je iskreno. Hvala vam puno. Ajmo malo u Holandiju. Kaže, ja se nadam da taj pametnjaković neće naći nikoga i da neće ni jedna pristati da se uda za njega. Ali bojim se da su već neke stale u red. Pa milioni su u pitanju, šta da ti kažem. Da zna da puca iz sačmaric, bi ja sam oduševljena. Dalmatinka nas sluša u Brčkom, naša Elda je u Odžaku. Anjuša iz Mičigena kaže, valjda je ljudski i roditeljski pomoći svojoj djeci pa čuvati unuke. Ali ne bi bilo u redu samo ostaviti djecu kod tih dvoje starih, jer i oni imaju neke svoje obaveze, ili su još uvijek zaposleni, ili su u nekoj ambulanti. Mora se znati red i mora biti dogovor. Ima sigurno i bezobrazne djece koja crpe roditelje bezobrazno i maksimalno, ali ima i onih starih, brate, zadrtih, nedokaznih, pušljivih, šta god to značilo, onih koji se u sve miješaju. Ne bih imala ništa protiv da čupam unuke na duže vrijeme kad bi mi se ukazala prilika.
a moram priznati iskreno, prema djeci sam bila mnogo stroga, ali prema ovoj dječici baš i nisam. I to je normalno i prirodno. Hvala puno, Tanjuša, pozdrav, ide u Michigan.

0: novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,50, krastavac kilogram marku 99, bijeli krem banana chocolate 300 grama marku 99, kikiriki slani magic 400 grama marku 99, indukcioni rešo slim vivax 80, usisivač karter 135. Ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja

nekoliko vas je pitalo, pa dobro, jeste li vi normalni, kako čovjek sad da radi i ostane trizan uz takvu muziku? Nemojte pitati nas, ovo su vaše muzičke želje, pa uživajte, šta da vam kažem, ljudići moji. Jes, bilo bi lijepo da se ne radi, da se negdje putuje, a za vas koji putujete na graničnom prelazu Izačići, Velika Kladuša, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Zbog oštećenog kolovoza nakon saobraćajne nesreće od juče, granični prelaz Prisika je i danas zatvoren za saobraćaj, a vi možete pogledati i na netu uživo one kamere na graničnim prelazima pa se informisati kakvo je stanje. E sad ajte, kad smo već krenuli da putujemo, da vam bude mi malo korisna, mnogi će sad zaista na godišnje odmore. Granični prelazi, gužve, tu sve znate. I ovaj novi sistem, čini mi se da je juče pao, pa su ljudi bili zaglavljeni satima na graničnim prelazima. Međutim, kad recimo ulazite u Hrvatsku kao turista, strani ste državljanin, van Evropske unije podrazumijeva se, dužni ste da dokažete svašta nešto. Pa da ne bi bilo problema, prva stvar je provjeravanje datuma važenja pasoša. Smještaj se unaprijed uglavnom plaća. Mnogi podignu i kredit da bi sebi priuštili nekoliko dana uživanja i onda se desi to vraćanje sa granice koje ispadne preskupo iskustvo. Da se to ne bi dogodilo, iako blesavo zvuči, jedna od stvari na koju morate obratiti pažnju, ovaj datum. U Crnu Goru se ulazi sa ličnom kartom, to znate. Međutim, dobar dio će u zemlje Evropske unije ili Tursku, a mogu vas vratiti ako pasoš ne vrijedi minimalno 3 mjeseca od datuma prelaska granice. Dakle, obratite pažnju na ovo, ako je pred istekom, imate još vremena da dobijete novi pasoš, a da ne plaćate one ogromne novce kad se pokušava dobiti u roku od 24 časa. E sad, ako ste u Hrvatskoj kao turista, važno je da imate i neke novce, rijetko pitaju koliko, kako, zašto, ali nije zgoreg da razmislite i o tome. Za ulazak u Hrvatsku kao turista, odnosno strani državljanin zemlje koja nije članica Evropske unije, dužni ste dokazati da imate sredstva od 70 evra po danu planiranog boravka. Sad, ako imate onu ovjerenu garanciju fizičke ili pravne osobe u Hrvatskoj ili dokaz o uplaćenom turističkom aranžmanu, a obično stigne na mail, pa je važno imati ga da se može pokazati, onda je to samo 35 evra po danu. Vi taj novac ne morate potrošiti, ali ga morate imati, tako da imajte to na umu. Pogotovo još usput, ako vodite kućne ljubimce, ako vodite maloljetnu djecu, i za tu, ako im niste roditelj, one saglasnosti, ako ide samo jedan roditelj, opet saglasnosti, da ne bude problema i problemčića i da ti novčići ne propadnu. Neće ni vaše poruke propasti, ajmo. U Hrvatskoj Kostajnici smo. Kaže, moram se nadovezati na tu priču o poznatima. Upoznao Jovana Perišića 2019. na trgu u centru Kostajnice. On je toliko opušten i komunikativan. Čak smo zajedno i otpjevali onaj njegov veliki hit Moje najmilije. E sad će JJ muku da muči jer nije bila u tom trenutku prisutna. Znam da mnogi volite, osim Mitra Mirića i Jovana Perišića. Evo je, već se javlja, samo da znate. Mirzet nas pozdravlja. Ne znam gdje nas tačno sluša, mislim da je negdje u Koprivnije. Kaže, kako doći do tog mladića od 79 godina? Imam prijateljicu koja ne zna pucati, već dobro i nišani. Nažalost, stradali su svi psi po selu koji su bez vlasnika. Vozač koji ima, nijedan pilot joj nije ravan, a što se tiče trudnoće, čudo neviđeno. Svašta bi tu moglo da se desi. Mirzete, jel to planirate neki procenat da uzmete kao provodađija ili? Azra nam se javila iz Trgačine. Čekajte, ljudi. Ivana sa nama. Mislim da je ona iz Banja Luke. Kaže, najpametnije govorila moja baka kad odmahne rukom i ode. E, nekad u to staje najviše moguće. Apsolutno u pravu. Gdje sam sad stala? Nena sa nama.
Kako koja majka? Ima majki koje nisu radile, nemaju ni primanja, a mi penzionerke koje smo radile i vodile borbu sa sopstvenim majkama, povrtićima, koje kakvim i tetama, čim su naša djeca morala u kafić, na izlet, more, morali smo ne samo da platimo, nego da ne mislimo da ćemo sebi nešto moći priuštiti. A danas to izgleda malo drugačije.

0: pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
0: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno, kao znanje.

0: koga briga.
1: I imaju loša prošla iskustva, narušena im je privatnost ili je bilo nekih neprijatnih situacija, e zato sad više kažu gostima, ne, ne, nećeš ti kod mene, druže, tako da... I to valja i treba ispoštovati ako mene pitate. E sad, šta ću s ovih 80 poruka, sad ću da vidim. Naša Željka iz Njemačke davno pisala, kaže, čisti bezobrazluk mladih roditelja je zloupotrebljavati ulogu baka i deka. I njihova neosnovana očekivanja, djecu su rodili sebi. A roditeljske savjete pa to traže na Googlu, ne poštuju životno iskustvo onih starijih. Stavljen je filter na realnost i oni ga uglavnom prihvataju, u tome je tajna. Bravo Željka. U Vrelom Mostaru naša Jenny, Mersada nam je tu, to tu je tamo negdje daleko u Švedskoj. Češće sam se nešto javljala prije, ali sad nekako ne stižem. Uglavnom, ja vas slušam zato što širite ljubav. Hvala puno, Zagrlja ide vama. Nežad je u Vitezu, tu nam Anđela i Matea. Mislim da su one šmugnule sa časova i slušaju Big Radio, ali nećemo ih odati. Idem sad da tražim u kojoj su školi da prijavim razrednoj. Naša Ljiljana iz, čini mi se, Laktaša. Sad si nešto pričala o poznatim i popularnim, kaže, kad se bira hit dana, ako je u konkurenciji Baja, on uvijek pobjedi, osim ako je tu i Jovan Perišić. U tom slučaju Jovan je pobjednik, ne znam zašto, ali je tako, zato što ja ne mućkam. Ako ja mućkam, ne pobjedi ni jedan, nego neko treći. A kaže, na ovoj pjesmici moje najmilije mogla bi da živim cijeli život. Da, neki je vole i to je u redu. Raska nam se javila iz Tuzle. Ja sam... nešto zabrljala, naša Snježa iz Sarajeva, kaže, priznaj mi kad sam tužna, čujem tvoj glas i odmah budem bolje. Hvala vam puno, Snježo. Sad moramo svirati dalje, mnogi će se obradovati Gaga Mirković i Ljubavi.

0: Centrum je i dalje vaš pouzdan partner. Kao uvijek do sada, pripremili smo mnoštvo novih materijala vezanih za izolaciju i termoizolaciju. Sa nama štedite po svakom osnovu. Ako vam je gradnja na umu, pravo rješenje je u Centrumu.
1: Vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Zbirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

dvije nedelje. Šećer upije aromu i onda je sjajan, kažu, za palačinke, krempite i za kafu koja će imati drugačiji ukus. Marinada za piletinu više nego sjajna. I znam šta vi najviše volite, jedna posebna vrsta čaja. Sad ćemo odmah sve da izmiješamo, 300 grama svježih i opranih peteljki jagode. Pola litre, slutite već, domaće loze ili prepečenice. 200 grama meda i vanilija po želji. Dobijate sjajan i ljekovit liker. Doduše, treba da odstoji bar 3 nedelje uz povremeno mućkanje, ali možete toliko da se strpite. Taman kad se ohladi da imate zavrele dane. Naša Verka sluša u Švajcarskoj. Slušaj ti, il me udaj za tog dečka od 79 godina, il me pošalji da čuvam ovce. Ovako više ne ide. Sad ću obe adrese da pribavim pa da vidimo šta nam je isplativije, draga moja Verka. Dragoslava nas sluša u Dortmundu. Kaže, ja upravo hoću da pravim taj čaj. A iz kutije znaš šta se čuje. Iz ove ljubičaste kutije čuje se Big 2, znam. Ti si stvarno smućena osoba da to više nigdje nema. Ali dobra ideja. To ti pričam. Kad smo kod čaja, ja najviše volim čaj od šljive u zimskoj varijanti. Kaže naš Miodrag iz Bijeljine. Semira iz Sanskog mosta je sve poslove ostavila da bi mogla da se nasmije ovim našim pijuckanjima. Pa smo malo u Oslu, kaže, joj, čuvanje unučadi, kako neko može imati kameno srce pa da ne ugodi unučićima. Zna se da se kod babe i dede sve može, a kad već pominješ jagode, mogu i cijele u šampanjcu, pravo ljetnje osvježenje. Eto, da ne bude da samo ja gunđam na tu temu. Neva nam se javila sa Ozrena. Dobra. Kaže, ima i onih, naravno, što se samo tim poslom bave i samo putuju i čuvaju ovčice. Ali one su u ograđenom pašnjaku, uglavnom danas, tako da tu nema nekih većih problema. Drago mi je naš sluša u Grudama, ima nas malo i u Tuzli. Slobo nam se javio iz Šamca. Naš Mišo iz Minhena, kaže, ne čuk do kraja za ovog mladića iz Engleske i Sačmaru, ali samo mogu da kažem da par dobrih firmiranih dvocijevki može da košta i 200.000 evra, a samo drvo, odnosno kundaht, i to neobrađeno za ovo oružje, može da košta i 15-20.000. Tako da gospodin daje insinuacije da posjeduje isto. Šta gospodin posjeduje, ne bih komentarisala. Još ćemo do Petrovog Gaja. Svidio mi se komentar slušateljke iz Dubice, ako se ne varam. Ona kaže da budala i krivih drva nikad neće nestati. Slažem se, ali bih dodao da ako ipak dođe kojim slučajem do nestanka, nestaće krivih drva. Posjeći će ih budale. Zagrlja ide u Petrov Gaj i to je bila naša Danijela iz Brčkog.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Svakakve gluposti čovjeku radi zbog ljubavi, pa i ruši sve oko sebe. Obećala sam priču o dobroj tuči. Naravno, za kraj ovog ludog sata da vidite samo šta se svašta dešava na ovoj našoj šarenoj planetici. Na jednoj sahrani u Meksiku odigrala se scena koja je u trenu poremetila mir i ozbiljnost cijele ove situacije, pretvarajući bdenje u prizor koji su ljudi posmatrali u nevjerici. Naravno, sve je dospjelo i u medije. Veracruz je u pitanju, a sve je krenulo kad su dvije žene u trenutku emotivnog oproštaja od pokojnika shvatile da su i jedna i druga bile u vezi s njim, ili ako hoćete na ovim našim jezicima, varao je obe. Međutim, nisu krivile njega ni u jednom trenutku, nijedna se nije okrenula i uvrijeđeno otišla, nego su se međusobno sukobile. Jedna je onako tužno izgovarala: ljubavi nedostajaćeš mi. Druga čula: ček, stani malo, čija ljubav, kakva ljubav, kako misliš nedostajati? I kad su razjasnile o čemu se radi, potukle se. U jednom trenutku su čak i kovčeg umalo srušile, onda su prisutni reagovali pa ih razdvojili, pa međutim sve već snimljeno, gotovo. Neki ljudi toliko ne mogu da vjeruju da kažu da je ovo napravila vještačka inteligencija, da ovo razumni ljudi nikad ne bi uradili. Drugi su samo šokirani, treći kažu logično, a njemu je bolje što je u situaciji u kojoj je trenutno, jer kako bi tek prošao da je živ u trenutku kad su one shvatile šta se dešava. Imaju snimci, nevjerovatno, eto. Sačuvaš bar malo dostojanstva, poslije pređeš tenkom preko svega, ne moraš tu. Ali dobro, eto, nisu mogle da se strpe. Naša Zora se javlja iz Stanara, šalje fotografije, kaže: mislim da je ovo onaj tvoj Englez koji traži suprugu. Bolje da ovo nisam vidjela. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže: ja od jutro čekam tu priču. A slušala sam i ovu o gostima, oduševila sam se istinom, jer ja sam jedna od tih koji goste ne vole. Eto, priznajem, u redu, sve je to ljudski. Slava nas sluša u Kanadi. Ha, što se tiče te priče o gostima, ko voli ići u goste ili da njemu gosti dolaze, ja mislim da su ljudi rijetki koji goste ne vole. Mada do duše danas, kaže, u eri telefona sve se nekako okrenulo. A što se jagodica tiče i recepta, ako je za zdravlje, druge nema. I vas slušamo samo zbog zdravlja. Znam. Kojić nas pozdravlja iz Minhena i šalje mi rec. Pa dobro, kakvi ste vi zlotvorčići. Nešto od jagoda je napravljeno, sad ću ja to morati da prevodim sa njemačkog na ove naše jezike, pa da prenesem vama, pa... Al šta da radim? Obrad nam je tu, sluša nas u Trnu, prvo borovi vrhovi, a onda orahovače. Polako, idemo po redu, pa tek onda jagode. Znači, to sve može i treba da se pripremi. Šemso iz Bremena, naša draga Ćućunka, tu sa Lauša, kaže: četvoro unučadi, svi živimo u zajedničkom domaćinstvu, meni 65 i pomogla sam i kad i koliko sam mogla da odrastu. I veoma sam srećna baka, a nadam se da su i oni srećni sa mnom i djedom. Sigurno jesu, pa ne bi ostali tu da to nije tako. Šile se javio iz Banja Luke, naš Muamer iz Trgačine, Skender nas sluša u Mostaru, Milan je na Poniru. Joj, Zlatko je poslao sjajne poruke iz Zadra. Pa ljudi, ne ide, ja koliko god čitam, vi samo još više pišete. Kaže, stvarno postaje naporno, frustrirajuće i uznemirujuće tim poznatim ličnostima kad ih gnjave obožavaoci ili fotografi. Nemaju svoj mir ni u javnosti, ni u privatnosti svog doma. Mislim da to uznemiravanje nije u redu, pogotovo u nekim posebnim trenucima kad su ljudi kod kuće ili na odmoru. Ali je to valjda ta cijena koju plaćaju, ili... To je valjda ona ružna strana života u blagostanju koji žive. Ne znam da li bih sebi takav život poželio. Da li su oni za žaljenje ili ne? Pa nisu za žaljenje, ali dogod nas bude interesovao tuđi život, njih će gnjaviti i maltretirati. Nada nas pozdravlja iz Tuzle, kaže: nisam nažalost još baka, valjda postanem, ali svoju unučad ću da učim lijepom ponašanju na način kako
nisam možda mogla svoju djecu, bit će tu više strpljivosti i duhovitosti. I naravno potrudit ću se da im budem najbolji drug. Ima ona narodna, kad se ostari tad se podjetinji. A? Može i tako.

ologa i sa crvenim škampima, sirovim morskim plodovima i hobotnicom, pa da platim da to ne jedem. Onda neka čuda sa bademima, jaja sa kavijarom i pahuljastim krompirom. Eto to plaćate, da vam ne nabrajam dalje, ali ako poželite da znate gdje možete da bacite 2000 evra. A joj, šta ću s ovim porukama? Zoran prije 200 godina pisao iz Čapljine, pozdravi Zorane vama. Lado Jankica u Zenici, naš Omega iz Obilićeva, nema šanse da ja mogu pročitati sadržaj, ja vas samo mogu pozdraviti. Miloš nas sluša u Zenici, naš dragi Sejo pozdravlja iz Augsburga, Admir putuje tamo negdje ka Puli, Stojanče u Strošeljima. Kaže, danas popi kafu na suncu i podsjeti se koliko malo treba za dobar dan. Zaboravila. Picard, on sluša negdje u Sloveniji, naša Drena je u Prnjavoru. Čiro u Sloveniji, Dalmatinka u Brčkom, naša Branka pozdravila iz Karlovca davno, kaže imam dva unuka, sad već sami mogu sve i nije mi žao što sam svako ljeto provodila da ih čuvam. Imala sjajnu liniju, kuvala sve što su poželjeli i sad mi nedostaje malo jer su odrasli, ali su mi ipak blago. Sad o liniji neću ni da pričam jer i dalje volim da kuvam, ali nema ko da priskoči u pomoć da se pojede. Pozdrav nam stiže iz Teslića. Taj gospodin koji ima toliko godina, jednom nogom je u onom drugom svijetu, a razmišlja da se ženi, još misli o djeci. Otišao je svijet predaleko, nažalost, ali bar žena neće imati problema sa svekrvom. Ne znam, to nije navedeno, ali pozdrav ide u Teslić. S tebe se javio iz Makedonije. Ti si davno zaslužila da ideš kući, pozdrav iz Gruda, hvala vam puno. Mogli bismo mi da odemo na tu svadbu ovom gospodinu kojeg si danas reklamirala. Pozdrav iz Holandije. Da, ne idemo njemu na svadbu. Ljupka nam se javila iz Zrenjanina. Šta nam se ne bi, šta se muškarcima ne bi moglo desiti? Nenadoviću, šta? Ja sam zaboravila šta sam ispričala prije 2 minute, a ne šta je bilo danas. Anonimni sa Floride, naš dragi Dejan se javio iz Švedske, naravno unučići kao najveće blago. Pozdrav ide u Notlingen, ja ovo ne mogu stići pročitati. Ljubuški, Njemačka, Koprivna, Zagreb, Muamir iz Tešnja, naša draga Dina iz Bugojna, kaže opisti ne treba, ne treba, vidim 3 anđelčića tu. I ljudi, ne mogu više, stvarno ne mogu, sviramo još malo.

I ostalo još da se odjavimo za danas, mili moji ljudi, i naravno da pročitamo poruke koje su ostale, što sebe persiram. Željko, Marko i Roman javili nam se iz Matezburga, Vidosava iz Ohaja, pozdrav idu u Brod. Kao i u Prnjavor, tu je naš Vukas iz Italije, kaže, peri mješalicu i motaj kablove. I isključuj internet, to ne smijemo zaboraviti. Zagrlja ide i u Tuzlu, naš Vlado se javio iz Novog Sada. Čekajte da vidim koga još imam ovdje. Evo, Aco Pekar iz Brčkog, sad očekujem da se prijavi i Danica. To nekako ide tako zajedno, ne znam zašto. Pozdrav ide u Inđiju, u Vitinu, Veliku Kladušu, Švajcarsku, Prabaka je u Aleksandrovcu, Omer u Austriji, Kata u Doboju, Azra u Zenici, a Ida nam se javila iz Zavidovića, druga Ida iz Bosanskog Petrovca, Edina je u Sanskom mostu, Ivanka u Poljancima tamo oko Slavonskog Broda, naša Goca u Malom Lošinju, tu je i naša draga Savči Bando Bigovska. Veliki zagrljaj Savči ide u Švedsku, ako se ja ne varam. Alen je u Doboju, Cica u Švajcarskoj, radna ekipa iz Trebinja nam je tu, Borislav u Austriji, tu i naša Branči koja nas sluša u Drvaru, Radomir u Novom Gradu, Dragutin u Crikvenici. Ljudi, ostaje sjajna muzika, tu su besplatne aplikacije i radio primnici, tako nas slušate, bigportal.ba da nas čitate, budete dobri do sutra, ne pravite probleme. Pa ćemo se družiti opet u isto vrijeme i na istom mjestu, ali i u istom sastavu. Mudri Dragan i Irena, hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: privatnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pizza šunka Pekabesko, kilogram 8,50, trešnje, kilogram 3,99, kafa Gold, Grand 375 grama, 10,99, čips Original, Pringles 165 grama, 3,99, štapni usisivač Gorenje 165, ženska majica, kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja. Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kortmarketu

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.